Sanya di adaye ya nwa ye di esia ye di nase eni ayeye empeja de ma enya nkopon anapa yesu kaya ho ye nshe irade nyankopon di enu monyam be wano na dan nyankopon ase dan nyankopon ase dan nyankopon ase o Jesus.